0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Хабиб, «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: про пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Хабиб, «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляють 3 самих ярких осінніх хіта в одному міксі.

Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляють 3 самих ярких осінніх хіта в одному міксі.